0: det härlig lokal musik från Hedda och Endre Nattvikberge och låta som heter Fritt fall.
1: Detta är morgonshowet.
2: Vakna upp till gott humör varje dag.

somebody else. Det är Kygo med sin låt Save My Love. Vi är närmast klockan 9. Är torsdagsmorgon 6 august. Vi ska få besök I studio. Strax kom Jarle Valle från The Pene Band och snacka om konsert de ska ha på lördag på Ogna scene. Det blir en klassiker konsert med deras gamla låtar, sina mest kända låtar ska han spela. Mer om det efter

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Det blir diskuterat häftigt nu både Norges pris på strøm och bensin, dieselpriser. Och nu ska de mötas och snacka om detta, de rödgröna, i första omgång. Jag tror inte du ska vara rädd för att detta vart dyrare. För sånn så målingene er på de ulike partier som ønsker å kalle seg for styringsparti, så tårer de ikke ta vekk hverken billige bensin eller billige strøm. Så jeg tror du skal bare slappe helt av det. Det kommer til å gå godt, for sånn som det er nå, så vil alle ha din stemme, og de er livredde for å ikke få han, og da vil de heller ikke på legge ut noe upopulært, så gjør at de får ytterligere dårligere målinger. Sånn er det når du har et storting, så styrer på populistisk grunnlag.

Klockan är snart 12 och på vegne av Herman och mig själv, jag heter Åge, så säger jag tusen tack för fulla. Vi snackes i morgon, då är det fredag och helg igen!

0: Jag vet, du är inte min. Sporten och Hall 1 som är från Arne Idland och Blinken både igår och idag på Ålgård om inte allt för många minuter när vi förflyttar oss dit.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
2: Festivalen startet i går med lysebåten opp. I pøsende regn så tok Heidi Weng en ny seier i det spektakulære rulleskirennet. Det var hennes femte seier totalt i konkurransen, den tredje på rad. Einar Hedegaard, som skal fortsette satsningen som skiskytter etter å ha gått mest langrenn forrige sesong, tok også sin første seier i lysebåten opp i går. Andrew Musgrave og Astrid Eireslind vant i stakeklassen. Konkurransen fortsetter idag med Blink Classics på Ålgård. FIFA-president Gianni Infantino nekte å trekke seg etter gårsdagens krisemøte. FIFAs ledergruppe erklært full støtte til Infantino, og organisasjonen varslet at den vil treffe all nødvendige skritt mot det de kaller angrep på integriteten. Infantino vil sende et brev til rådsmedlemmene der han beklager håndteringen av den skrinlagte planen om å selge en andel i FIFAs turneringer til eksterne investorer. Det slås fast at prosessen burde vært håndtert annerledes. Kasper Ruud slo Juan Manuel Cerundolo 6-1, 6-2 i Masters 1000-turneringen i Montreal og vant for første gang mot argentineren. Cerundolo hadde vunnet begge tidligere møter. Neste motstander Joao Fonseca, som også vant i går 7-6, 7-5.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Lund. Det är Händerna mot himlen. Arne Idland, Blinkfestivalen hörte du fra denne timen som har forflyttet seg til Ålgård for en traveldag i dag. Neste time så skal vi forflytte oss til Ogna, Hans Berge, Stokland og gjengen som har og har hatt en travel sommer.

Ida lova syng svagare än jag och öppna med det eftermiddagsrörse. Vi ska strax hoppa till Blinkfestivalen som startade igår, fortsätter nu idag. Har också startat på Ålgård. Vad som sker där får vi höra från Arne Idland strax.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där, far. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.